0: Ова на антени 6 минут чрез 9-то. Добро јутро!
1: Час е за понеделкова борба и час е да јас почас спет змагам.
2: Good hit хедна.
0: Јас мислам, гледе на одзиве, да бо могуќе змага Крле поспет на моја страни. Прешен петак смо га спознал уживо с словенца. Тилна, кога на социјалних омрежих познаваме код GDS-а, издаве свој први авторски комад и тамао ма рез, рез потенцијал. И тоа е негов вроч, вручејши, најбол вручки.